0: FILE MI CURO WELLS RADIO 89.3 FM ニベコンゴレワ
1: グカウニブクワイエンダテリキリチワンパニWELLS RADIO 89.3 FM ガアゲマベ